0: به اون فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نکن، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بگیره.
1: What I mean to say is I realize that if you don't play, it doesn't matter.
0: فکر کردن به مرگ. فکر کردن به مرگ.
1: What I mean to say is I realize that
0: فکر کردن به مرگ نتیجه افسردگی. فکر کردن به مرگ نتیجه افسردگی. بیست.

0: ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره. تمدن یه تفکر مادیه. یه به من فکر نکن. جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو
1: what I mean to say is I realized that if you don't play